0: 聽朝至講啦。
1: 哎呀，聽朝我怕遲啦。
0: 唉，好啦好啦，邊時咁緊張啊？講啦講啦。
1: 我擔心阿紅啊，你睇下佢啊，冇咗份工啊，入門口啊，仲笑口噬噬啊。
0: 哎呀，咁啊點得㗎？
1: 哎呀，咁啊真係神色有異啦。仲有啊，拉尾佢講講下咧，佢竟然話佢老公有成十幾間酒樓喎。哎呀，仲喊起上嚟添啊！
0: 老婆啊，人哋笑你又唔高興。佢喊你又唔開心，咁你想人哋點得噶？
1: 哎呀，我唔係唔高興啊，我係驚住佢神經失常啫。
0: 神經失常又點啊？而家我神經失常啦，瞓得未啊？你講完未啊？
1: 哎呀，我梗係未講完啦。神經失常咧，就乜都做得出㗎。
0: 嚇、
1: 啊！喂，我而家真係驚佢會自殺啊！
0: 不，我唔該你啊，你唔好嚇我啦，唔會咁嚴重啊嘛，冇咁離譜啩？
1: 哎呀，會唔會都好啦，我想過去同佢瞓。嗱、
0: 啊，
1: 一方面咧勸解下佢啦，另一方面咧就防佢食安眠藥啊。
0: 唔該你啦，你唔好過去煩住人啦。
1: 係啊，人哋唔煩係我煩啫。
0: 啊
1: 萬一如果佢死咗喺度啊，我問你點算？嗰陣時仲煩啊！嘿，你成世人都唔識得未雨綢繆嘅、
0: 啊。好啦好啦好啦，唔好嘈啦。你過去同佢瞓啦嚇。我費事同你講咁多好啦。
1: 阿紅阿紅，你瞓咗未啊？
2: 未啊，公太。
1: 哎呀，未瞓，我過嚟同你傾下偈啦，好唔好啊？
2: 好啊，你過嚟啊。
0: 你過去啦，過去啦，過去啦。